tai furufuru ala e tau leo koa whi whakatangitangi ha PM Niwe ua whakatakotaka atike na tamu mtoro ma tamu tika inanga ke he whahi tapu nei tukana ia ono ono atu ke he tau nei kua ausi tei ko e mahi na se pete ma hane fa fro si osi ko e a ho fai mu e ko e a ho weekend fra hi ko e mahi na ne se pete ma si hanga wa tu mo ia tau toru ke lata mo e a fa hi ta bu fo ia ko topa a ma fi se ta wa ho ka fka o ni ha ko se yo si tu ia tau nei hanga wa tu tau toru ke tau fo mo e tau mena ko a ono no fka la hi atu kei ke he tau fōu nei hanga wa tu tau toru ki ai. Ki a whakau si e tau toru e tau nei monuina mai ma whola a ono atu ki mua. Whakatoka ki tua e tau meana ne kua nā kai fia fia ki ai, poke nā kai hanga hanga mitaki ki ai. Ai aonga ke tātu e koi hawa ita mo e viha sia mo e hā mo e hā ke he hata ngāta po ke ha matakau, po ke ha mea nani, mga whaua, ka pisinga, mai maanga, ke he tau ua e awhi me ua furuma fitu. Ua ki ke whina atu ke ua awhi ua furuma fitu, mo e mea, mo e fia fia e maui maha matakainanga.